0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagaan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan natun sang kabuhi naghalin kay Ronel. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Para sa bana nga siman, langga, iho, nagsulod ikaw sa problema nga pwede makaguba sang inyo pangabuhi bilang mag-asawa. Siling mo, salamat Lord, kay ginahatag mo sa akon ang ginahandom ko nga babayi nga napangasawa ko pa. Te, pero sa isa lang ka gabi, ginimo mo ang isa ka bagay nga pwede makaguba sang inyo nga pagpangabuhi. Pwede siya nga bawion man sa imo, pero sige lang, natabo na ang hindi dapat nga matabo. Gusto ko tagaan ka man sang pag-asa. Nakasala ka, pero ti wala eh. Natabo na eh. Pero wala sang imposible sa Dios. Siya lang ang pwede maghatag sang miracle sa imo nga pagpangabuhi. Siya lang ang pwede mag-keep sang imo nga asawa nga hindi madula sa imo. Siya lang ang makasiling nga ang ginhimo mo nga ina taguon. No? Ang ginhimo mo nga ina hindi mabulgar. Siya lang gina ang makadesisyon. Kun mabulgar gid man ang natabo kag mabalaan sang imo nga asawa nga ginluiban mo siya, ang Ginoo lang man ang nakahibalo kag pwede nga mag hutik sa imo nga asawa nga patawaron ikaw sa pihak sang natabo. Ang Ginoo lang gid ang pwede nga magpahumok sang balatsagon sang imo nga asawa kon matabo gid man, kag kon mag-abot gid man ang adlaw nga mabulgar ang tanan-tanan nga ginhimo mo nga pagluib sa imo asawa. Diyos lang ang nakahibalo sina tanan. Ang question ko lang nga ginasakit nato ng balatsagon sang tao nga aton ginapalangga.